0: برجعك اللعبة
1: يا ابو جهل عمي يا رسي
0: يا الله عمر حتى بلتب تن منتوك تا ابولي بولي دكه كراتون ابو جهل لبس ابو جهل نيدين كابر cek yentan taras dua Umar hatta benar ampun nur akabai pun kustera tulai kaku wah adek cek de bujahil karo
1: yene sampon oh barakale anut eng Muhammad
0: ya Allah gidi gaper cek Umar sedia dua la anut nur ongku akaman Muhammad tanah Abu Jahal. Duh, lah tak seneng kok dia. Siapa ni kacan berjahal pas atristisan berjahal kat arah wakil.
1: Duh, kane kawanti, wanti.
0: Ya Allah, terjahal cat orang kasar berkerang keras. Tukah dusun tak nipeng-nipeng. Pas mangken sambil ingat si mati anak ada kau Marsido lagi.
1: Wazadadah!